mfano wako tu. Na ya usewa nida suonyi nasi. Wabaruma vio kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kude umutu sabe mesu sufrena. Wapemwa ebe ye ye. Misisa awamwa. Ebe ye ye.

0: original Mr. Flavor.
1: Do I know?
2: Etefo ye damase ene ye yawada beautiful Thursday minim ebiti eyikete so emuoya emuoya midi na producer commander Boham confirm sofpedi wa ha sofo pom ti sayin
3: wapa
2: bibia fine
1: adum kakanga kra nyameti ase
2: wo me ejojo mo guys pom ti sayin
4: o jag nyame adum wapaja ye nko ada basa ye adum nyankopon no okute e wuse etwe ye ne etiefo
2: adwo ogede chavez adwo pom ti sayin
5: o nyankopon adum
2: Crew in your auntie apple. Oh, we got fra. Away, ye. Right. Yes, Jumadinam. We are see a fanning na abe for quantum pons or hold of Facebook. Obey who your whole life. And then commanded Ed, Miss Alfina Frabine. Bruno Benson, commander, ye bebo.
5: Atmet him.
2: Oh. Mantini you.
5: Pacho atimeti.
2: Oh, sir. Atimeti mheya.
5: Pacho ane.
2: Sir. Bibiesi.
5: Pacho anti ane.
2: Bibiesi. Dennis, brawa ni mkaka. Mengi jine. Na,
5: wangu. Pacho. Diesi eni se. Wanyepa FM, teti emu. E, we are 12 o'clock.
2: Oh, andi ye ni mse uti enti nuwaba. Mese. Tieme, tieme, tieme, tieme. Uti enti nuwaba. Mese, Dennis.
5: Eni se mikuna. Ma wale mwa, waye ma yefro.
2: Una wano.
5: Wa wale mia, waye ma yefro. Yefro ni kwa yukupon. Onuna, uwe sisi mia menti asi ya.
2: Okay. Yo, yeti yo.
5: Mipa acheo. Ende se, miku ni yefreno kwa yukupon. Menene na awo nkula ami yensa. Yetina ye 22 years ni. Na waye ma yefro. Na 2030 wa yale. Ema ibusu ya pwone mami. Ema mia na mshere no eye mfi me ni me maame ni me nuanom me ehuo papa me ehuo maame me ehuo suwa mu bia me ni me busua na de ne kakra kakra kakra ma ko kupon ne hoto no ento ni wachi no ena o ka kire msama mabosi si bi wo e maase ni sa ho kire abent mpese me ton asase no ena mse okwa aku me ni ni bi de ebua obi ase ni bi de ebua ntimi fa me ho nto asase no sune bi ahokire wa makase me menti me ne yento ene ja woti ase ene mkopu obi maane ye den eto asase no ti nipa no to asase no wo nkan ti wa na okoko jiska ne ye den e bai ene ja wo mari bi na me provision store ene amari bi se me fanye den enwo na so fa di aka na me no ye den eti eti nuwa no na je sa ye adwuma wo so ame eti hodi ya senade de kadia minti minchere tu hidi midia maa mene die maa mkwa uu die mu ye dey ebiyum eti muna miye provision store na wansu ukwa ya jumana asi ya jumanya dey enye eti na provision store ni muna miyibi die dey edi maa mkulana ti achi na provision store ni mpa uchone ekofum na mkwa jie emabo sieni biye ena mdi ure mu enu kwa meji say 15 million tina uchone mtia 1.2 enti emuna na me kachere wono ena kachere mse mami mkwa mkwa jie eti emuna nima kwa kwa jie sika na ye dey ewi ena aso okay makwa jie dia ube buwa mea mea ye dey yetu ya enti wano utu ya miye nupe wano utu ya bim tina uchone miana miye dey mitu ya toa diyo ya toa diyo miana mitu ya eti munu kwa juma wose nye wekua honu mama mame ni mkwe 150 10 CD na jese me hon chile me mi busa se blaso mi mkwe wose me juma ame yeni yobi ya juma timi kase me tima so mu pa tuye sike ni biya mawa na me buwa na jese me suti ya ne tiye ma fawa nkasa mi timi kula mkwe ni pe mu